غزل پیش خدمت ہے، عطر نفیس، یہ پاکستان کے بہت اچھے شاعر تو مرحوم ہو چکے، داود نگر کی رحمت کریں ان کی، بہت اچھی غزل ہے، پیش کر رہا ہوں.